Ora venga tolo tamo samo e lo su tolo tigri morunga e vela lo yeta to su fa tigri lo na ma fan fana or so vidi le wo o tu le lo su lima mai lo sa sa o li tu la o le su lo le le lima su pseni o se no ai uno tu ulo tibunga e fitu se fu pseni. Weather forecast for Brisbane for this lovely Monday, maximum of 23 degrees, minimum of 14, partly cloudy, high chance of showers, winds from east to southeasterly, 15 to 25 kilometers per hour, then becoming light in the evening. Chance of any rain today, 70%, humidity, it's only 50%. E ora va, iske me uno to urwa vai wanga. Ai fitu se fu pasene se no timuga. E ora va inga na tai fale pe fo na fo fu sa fa nga fa va manga ye menge o le alu mala o fe mala kili nga kai. Anyway, yeah, let's do that. Yang umma kwa fe na ifu fuanga ya lo kulokong ni lo fuma le ofe. Oka, ma ngiye yo sabili na tai. Ole vala lo mayolo pe tai pe mata su iva minute tele iva ne tai pa pa sho samina fit su lo mita. Se ke i mai tai le su fitu minute tele to lu le uli mo lu mo sho sameta si te si mare fitu su iva mita. Tu pe a tu tai de pona ne ile iva ia pole lu minute te ile iva papa o sho sami e valu shu valu umita e a fatalo fatu ila tu masa o au ina le kalis sanele e o le fa ka di mar pesel e ma ka ki ele ma vai na ngano man tu visa mo o le kalis sanele ia na tatala alo ia ile te bi na tu to tasi samoa. Ya January tasi la fiwa se la onorua. Ma ole fu alena sa sisi na munu. Na fa me alo fa ya la to a mister fanga malo ko lisio sa ne ma lo o teu pe a i to tonu ole official ali pu. Yo ole fu la nga akuai. Ma le un su fa ta sanga talu na fa vai le ko lisio sa ne le. Ya ma kwale nga fa le o. A ole la to pesele nei a le la fa ka ka di de la u sho tu mo oto ye pia fa ye wale wale va sho ke le ko ai la va se sho pe a ma se sho lupe a ye ma se fa di fuf ya yo e se va lo va fora le sho li minute ti sho lo

0: tal falava o o ngalumlemana au tanga vai tipi au tanga vai mai Samoa lo kapele nila o laulei tio ile si ufonga o Samoa le 4EB iva valu tesi ma le tasi
1: o tifata alo folo tatu o tunu ile nei vai o so fou a matanga fo i o fe au manga aluenga tala tau longo longo mai Samoa o le mai o polkalame i sauninga SS sa tapena ile malo e whaamana tua ile tuto o tasi ile nei tausanga o le asa tona ina te enei na sami aile a toanga o le ono tausanga talu o na whaavae ma whaatū na vanga whaupufai o le whaatua tua ile atua sa moa o tasi o se aso whanau sa whaamanatu ma ta tala aima le nofuanga tuto tonu o lea pati whaupufai o malo o whaonga aile maota sa avea ma ofisa o le whaamasino nga whanua masua whaimulinu ui le tele o tausanga utonai a e peifoi o na sila fia o se maota na mua mua avea ma nofuanga sa ta pena aile tuto o tasi o Samoa e pei ona luma fale le maota i le maa whaamanatu e tasi le miliona lima se la wafeta la le tauna toe fausi ai le maota ma ua avea ai ma nofuanga tuto tonu o le whaatua tua i le atua Samoa o tasi. Whaalia le teitai o le vanga wha upufai, le fionga i le pāle mia, sunga la aulia le māli atoa le ua tea polata i wafosi, e wha whao na tālo sanga le mtanga aluenga o puna oa whaale na atura ma si o manga, mo le fia whao ngā ino le maota i le pāti i wha upufai, ai sa te ena. O le amatanga o le tausanga nei, na whato ātali ai e le minsta o le mtanga aluenga le tālo sanga, ma amata i loa na fua fua le ngā aluenga ua maia.
2: O se tasi le nei e wa ema ele ele na sa ili ei ma loe mol tuto o tasi o le tunu. O nga ele ele nei, ma le fale la valea. Fale le nei sa fai ma ofisa tuto tonu ele tape nanga, o le ma loe tuto o tasi o Samoa. O inei sa fono mai o tato matua e tama inga, ya mataafo tamasese marietoa, ya tainane le paia o fono fawai uma na tapena ai a tu rai le mota fono tuai le unga tutonu al malailea. Peita iu alu alu alu taulu mano fai nga malo ua tata uvai atu lava ua amata na fangalo. Mao ai na leto elo te alu fale le nei awa amata ana pala i fai lalo. O le ala lea, na manatu ai li tato wainga, ele te tau na tato vale tu lima le maota lea. Fili ta nana eloa ila matango le tausanga nei ai anuali, se ito e avetasi al tusi ino wasui li tato fainga malo. Tali aloa ia eloa ele fionga le li minista, o fanua le tato malo, o le ama fai o na tato fanga aina le maota le nei e fai no pino fai mau. E toi fama na tuai le ngā luenga na fau wā fau pōe o tātou matua. E mati mati ai tātou tūtō tasi. O le māle ilo mai i. Leo au tau sisira mai toi pau leo le fama na tunga le to toi o tūtō tasi. Le mā fama na tu lea. Na saini alo i ai e māli e toa matama sese le tātou tūtō tasi. Le tu lu mai. O le whanau nau nau taina. Ina ia toi wha le leia ma toi wha tu mau. Mo le angai mai atu pulanga o lalava o Samoa mai a awa ne ngalo. O le maa wha manatu le mei. Na a mata ai le palapala ina o tato tu to tasi.
1: Le teitai o le wha tua tua ile atua Samoa o tasi. Le fionga ile pāle mia. Susunga la audia le maali atua le uatea polate vafosi. I se vaenga o lana saunuanga e te tala ai le nofuanga tūta tonu o le vaenga wha upufai o le wha tua tua i le atua Samoa o tasi i muri no. Stasi o vaenga o le umusanga o le nofuanga tūta tonu o le pāti i wha upufai o saofanga o tupe na saunia e matafale lua sifuru limo o le pāti matafale e i Amerika, Australia, New Zealand o Hawaii ma Amerika Samoa wha pea i ma Samoa. O le tuu au whaingo se leni na maau iei matafale, e silie le lima se lau valu sifuru lima afe ta la. Sa malanga ma mau mai sui o matafale lua sifuru lima, e a wai le umusanga ma le aso whanau o le pati whaau pufai. Aulumana yeisha o ngai te whae ungo nei vai ya so le a whai ere no fuanga o le Tia Papata Art Centre. Mo le tala noa ina i o le tā ua o la au o ola i lau whanua o Samoa. E to lua ni tau la sea po ni fofo ma i Samoa. O le a a wai lea o onga, o na o le tā ua o la si la fia i la au. E whai ei vai e tonga fite ai ngase ngase po ma i o le tino. O tina o Saumalu Teofilo, o Princese Futi, Oni tau la seo ma i Samoa, wa lewa tau sanga o la whaia lea ngā duenga. O lo la wha o ngā o la au mō vai e tonga fiti ei ngāse ngāse, o le a tu wha atu i lea o onga, o le a wha tau tei e nisi o tangata i eito mai wha pitoa i la au. O le maua ia tau la seo e peo na wha i loa se pepa o wha amtalanga, mai le Tia Papata Art Centre. O whainga tau na sa iri la au e whai ei vai e mafua, Ona ua mamau lava i uta whanua o iai talo loa, wha pele vau matua i no fuanga e mawaila au fai vai. Wa mafua lea tūlanga ona ua tele ina tāla au, ma whaatoa, ai maise ua no fui e tangata, ma ua leto e mawai no fuanga lanta i ai ia la au fai vai. O se isi leo vaenga le asila sila iai lea o onga, ma sa idi se awala e toto ma whaafai le leai la au, e fai ei vai a tau la sea. O Saumalu ma Princese o nisi o taulasea, o lo loto lo toi nei tā penanga, mō le toi whaatu wino le sosa iete a taulasea Samoa. O le astofi me le asfreile le vai aso nei, o le aasi ai i la ua manisi o le aawai le aonga, le nofuanga whaasau i tongi tonginga whaapewa i lima, i le fia mōri ma wino o la au ese ese o lo olai, ma o latu tā ua mao ngā i le sau nia leo vai, e tonga fitia i mai o le tino. O les freire na te neina wha atu langa e lau aise wha asalanga. O morianga e valu o wha mao ni o mase mahoni swalka, sa avea ma whaia o ngā uro le tātou manu sa moa. Pei ta iwa tōra poi le so ngafua a sau le so se furu limo iuni, se i tapena atu se tali alo ia mo le itua leo leo. I tālo sanga e lua watu ina atu e leo ia mase. O ia tālo sanga e au fiei le tāo fia le lau wina o se wha asalanga, Ai se ilo ilo mua mua le talo sanga wa fina waile wa mōria malana loia. Ina ia to ilo ilo pē apili le whaai unga wa wha mao ni ai mōria ngā le wha o lima mātanga. Ma le whai ai ngā whai wha malosi. Na lo te te e loia leo leo ia talo sanga. Ona o le fina unga e te tau una lau mua mua le wha salanga. O na awa no ai leo na whaia se talo sanga apili. Whaalia loia leo leo. O whainga masani ia e tūsa o le te iala wha le tū la whono, o lo lima teita ina i ngā luenga le wha amasinonga, ma ele i teute wina lava lea te iala tau tū la whono ngā luenga a le wha amasinonga. I le amata ta pena ai o le whaia onga ma le pūlenga o le tātu au lukapi le manu Samoa, mo le tā amirusanga o le ipo le lulangi le tau sanga fōu i Australia. Wa wha ilo le teita i malanga le fionga i asua hese di Eremia, O le au wafirifiria mo le tasi o ta amirasanga wha avao malo i le maasina fōu. E to ono tamo le teimi mua mua lea, wa ta aloa i le manu Samoa. Ai o le kāpeteni ua lea avanoa, ona ua suia nei le kalapula ka pītu tonu o Peletania wa ta aloa i.
3: Ia mai o le sunga le kāpeteni, le fionga ia tanga loa Theodore McFarlane. Ia lene wha ailo i laso le whanau i loa ia amatustala le tātou pūlenga ma le rakti Samoa. Ele un fayona va no mel termine. Ia ia iu lai. Ona o leo le a sui lan kalapu i te tono Peretania. O leo le a si hema ili sari sense peona iai i Engelangi. Le la me ia tu ia malona ainga. Le ta pina ia ngai ia falani. O le langa le na ia ile samala matunu lama le ia iu lai. O le le meirona wai le sunga ia le kaptina lau ia tangaloa se doa me falen. Ele ngata la ia se doa. Ai fa pena fo inicio walon fa nau wale mfayona au mai fa malamale ya yulai ona o le tulanga o kalapu e avela fa mo mo tanto pulenga ya va no fo o mau i kalapu ya ma o kalapu ya ona wenga ya o lo fa peona a tosi ai na alon fa nau ya fa pe fo mo pulenga
4: Yo ole nau to mo mai tatu telfo ma Samoa ile nei fu yo so fu no tatu temi yo le mo tau to le to se fulu fitu minute na tale ol tasio le nei pese la tain da fa pito tu lava Ya, mo na ita ma matina ma tu umba le PTP ina inala wat fur famalo ya I na tu fo yo lo o ma fail ni ma ta fa ta tu shi to ma tu ma a ya ta unga repati ma fu tu ya sa se se frost fa ta fu tu ya pa e se fa ta fu jabu chalo a to li ne veju a mesi tu fa tele ma tu a tu ai namu lo ulu ma fa le tu a si a fa ta fu jo antia raisa ta li ulu Ah, fatau tua ia anti sarai, tai tu unga tali ulu I nga malwhanau. Ia malo se fua ilo se unga a fuori pele mani, malwhatua alua faltele, fatalo fatu ia falai o umanga male ainga mantua tuai tusa, malo se fua tusa, pene nato koreo male ainga I nga e Ipswich. Ia misi fua isi au iso ia funti, sinawe ulu mtua tua funti, malwhatua ia susana, mantua tuai isi ta male ainga mose, misti, o fuori nga ua. Tu e lau pasi misi. Fatau fai e lau sunga. Misi sona roti ma fetu ya Fatima. Mantua tuai Mara ma Edi Perira. O siosho ya Malaki. Ya ma fetu ya Luisa. Mese ya Fatima ma Fatina. Martina. Ya Salaki la mita Tito ma Pekka ili neifo I Auli. Mantua tu siosho ya William McFord. Matala ina Bragan Reach. Fatalo fetu ya le Amwana le Yacho. Alo ina Nick Vandermeid. Ya mese ya se usha ya valu valu a mai al beseler shunga le libal mia a le la me pasu shulu mal fa il le milisa yo no ton fa tu le ta total talon a yo ta tu tu lungo ilea I fa ka kanga o tangata pristeno america I fa mo shunga fo po ai ya pristeno piko shilo nga vastila natala e le se tu pe mo ai le malo Ai o que coi foi uma piscinis. Le sunga ya la ulen malitoa. Malfaili maya sao. Manu tele leono tausanga all fast party.